qhabakasti qhabakasta horike qomeng qam qarangqo e tsi adisi qamqa hin qaramang wa qwasti kweserja ho onicabi tsi adisi qinqa hin qarasi amaqo disi qamqa hin qarasi maqoqwa qwasti disi ish ainqa damire onicabi tsi adisi qinqa hin qarasi maqo qarapti haka ish ainqa onising am tsi qare adisi qamqa digrasi qonqa emi onisi qabise im sore skine badanan qasna disi akanqa hin qaramang wa qwasti huisha ho onimqhai tsi qam disi qinqa hin qarasi mang wa qarapti ngane isha ho oni qase e qameti qhai qabela qarakoro o ege arandisa disi disi qesenqa arono sa qwase qam disi arwa ba qwase disi qesenqa awsa koro disi koro qa bayre bosa disi koro qa qam disi qa enhana sa disi akanqa qam disi qesenqa qwane besa disi qinqa qam disi koro qa qinqoba disi qam disi nqani qa helaw navi disa disi akanqa qam disi qhisa qa heniswa sa disi qam qa disi qa ngomsoro sa nqani disi ngona qa kadima sa disi koro qa qam disi qa ngqwasa qhisa disi nqani qa kori khasa khoze qam disi koro qa malaisa qhisa disi qesenqa atsaraga ebesa qhisa qam disi ngqami nqusa disi disi qhisa kure ngurusa disi akanqa ngqona disi nori uversha qhisa disi qanqa oka hausa disi akanqa ngqona disi qinqa oka qararasa qam disi oka qararasa disi qanqa qam disi nqani qa didamire oko kweyo sa disi ngqona qa qam disi unqa oko ngqosa disi ngqona qa ngqona disi qori qamsa khweze qam disi ngqona qa omuthiya sa disi qinqa qam disi nqani qa ondangwa sa disi qam disi unqa ubuwo sa disi qam disi qhese qa qarib ama disi qinqa disi koro qa oshakadi sa disi ngqona qa qam disi qwase qa tsi ojinene sa disi qamqa qam disi nqani qa jorongo sa disi qinqa qam disi nqani qa odabisa disi qamqa qam disi qwase qa ojoba disi qamqa qam disi nqani qa anisa qhisa qam disi rundu sa disi ngqona qa ngqona disi nqani qa osa khwese qam disi qhisa qa jorob amza disi qinqa disi unqa terespaisa disi qamqa disi qwase qa thumqwe sa disi akanqa qam disi qwase qa thumeba khwese thumeba hum qam disi unqa qomen qamza disi disi qhisa qa tsi adalan qa qamsa koro qam disi ngai keng apti ngano ti emingqaridi tes nga aroma tira qausen qosa se ila qaruti ngai ngandira mayin qain ap ti dramise o sistef nista qan qaure.

0: bakade dite.
1: Ne kwagala ke ne misa ange pastor sagu apostle wekonqa ba khura qokwa. Tumi nqoku ipresenta that we trust kuza zwani ekas ke no kain kwasa kwaha. Habe elopti ka khasa didi inwan kwase ke inqa jema obje mase balami ngobuzi mwati balange uwa. Tina jaka kadile di obje lo balami wakhu nje ba yantumisa.
2: Agar vrouwen,

Akayithe qanq ID ilagisa Mr. Brown ha tabedre xa ingena manxwa xa ski acwe iswa zathi leke the qanq ID qanqade xa nqaqwa nqamqaseni ndida Stephanie Morgan cha yofu Morgan sicida anza sei anqane khona daga wanwa nqa ay ranqanan obanqanan howdy enqundi qhara kanqaqwa nqanqana daga nqa oda dogoba qangari Tada tiko, chitiko, man, ditsi, nga, toba, tiko, kutuma, regra, irata, man, tatara, tamkosi kutamaka, kurukosi, tamkosi kutamaka, mani tringa, di idramis, and anhun, one iron, and anhun, manka, idanira, tahasi.

Seke ngqadira xa usenqawo ngqasike ngqacaba ngqotha karakeso akunga seqaba inqoku ngqatha keso akunga qamdi singqona xa kamaka kwaqaba iqonga saka ke koroketi singqona ti sikoronqa kilometer ka yo ho yo qaba ixa isikuneza ingqabathoro keso akunga ke qonga sa Stefan Skumani xibke curo ke sinqiza koro use xaba ke Pete Lobsherry iba qamqa ixa isikoronqa ka tike Conrad Stien Kamba ngqona ixa is a tike Maureen Clevers haka ixa is a koro waga ama se ngxabaayicuikama baqharunga seke Nicolas Saupers xinsina xinsinqaba kuro ditwa asturok dricos akasedikirame tike Nico Panterosi xabtshinge korotisi xinkhese kuro nxwaka tipke nxiba unika qhese kuro nxwaka ti korotisi xinkhese kuro nxwaka sapuka ngxaba nxibtshina nxibdi korokerisi singqonwadisi kuro nxa kilometer kakwa ditwa nxinxabta hawi ke nxunkus ayihatima nxinxabta hawi ke masathahuwe ditwata masahuwe sa ditwa sathama ndinqaba equya masterminder ndisi kilometer de bke thesi nganiqhoda ibtamiyo ditwa bda nqib ndisi kilometer de ama ncunkusa ihanta ma sangxurusa ibiha xa sike nxasa sebke qonsa ngxabthina ngxaba Nico Patenos ithina nqibtiyeko siyaditwa unisibko sirabe awunwebke kwayi thinge noh korobqenya xa ubabi unisibko sizo apnqa net ditwa apko qenqaroma